Bisaya ko ang laguhin di sabi tabi resabi. Pero ay di esun kuta, kuta amigo di hindi bobo. Kasi kung di mes ka palabag kita din Bible verdato. Kesak yun. Sa proverbe ta, no ta mi inventé verdade, ta escribi sneke, ta escribi verdade. Esku anda ku hende sabi tabira sabi. Pero ay di esun kuta, amigo di hende bo.